ata mafukate nga muso nga gage nga mkemuli wala kwa mteke ya alfekta wa season 50 manitage konke radio XKFM wala kita kwa mke tansu pa mke manitage nga kwa me mungkwe kama mko wala nga nga chigde wa tolfiri nga wii naga mchigde gyesa tom tolfiri nga mpurukhoram nga iti nga kala uto mke wala sila tolfiri nga uling mchigde gyesa tom kwa kwasi program ya gya kwa mke vadisan mudviet nga program tachimu sila kamte nga gira nga unchi kwa mwe ya mchigde gyesa samtuak nga wa tama leabonga ke mtanjiwa nga gom kwa kumaki kwa radio XKFM mungu chigde gyesa ka kwasi ga kala uto mke wala nga nga chigde gyesa nga tayam bunga anjigam gyesa nga ke chimbu si mchu agmigawa mshmanu ha wapay mshmanu gita ngayi kamkwa kama kubungi mtuhin kwe fersekhtaka kama kwe chige sasa agmatuchu kwa ukwa ngui wa sasa ngayi ngui afitika freda khatam datum 2 oktober sasa kwa agmatu wakama la chutu ukwa kite ngayi ngui kongkwasi ta umandaka datum 5 oktober ngasya ngara kwa ui Uwi nwa chile mankiwi. Tau datom sezi ke densta. Nga gita uwa dewe nyo chukho uwa. Wa chige he sasa angudu chukho uwa. Nguwi nwa Oktober nwa ngawi. Waka ang he mahasa wala si. Chimusin gira gumit ang program ki gang. Gita sa fita. Tika wala chige kam. Chige gira sa ako he program. Nga chige geha kalutom ke. Wala nga chige ke ichwa ngu.

ما زلت ما هو جوا التنغمي هو في افيروي كي اكس كا اف ام من نسترن ها و كوركتيف في كوما كي كاوا بيتر خرونوالد جيا هنا او كويك غاني كنا تيغا جيا انكو كي تيكو ماسي ان هي كوليا غاني كوا اي هنكي كان هي و بارول كي كاراتي هم بالينغوس او هي خوي kugia ti hanga ti ti kangi ga chwa ti chwa yin hi gi da bong ga yin ain khali a yin si gya kham su u ki kang hi a wa vi kwa man nga ing hi ngo gi kang hi a wa ti chwa khisi i ng hi ki lung gi sa hin hi kang hi chiang ka ti ti kangi ko an ho ko ki ku zala la ha ti chang kya chwa ng department di ain kon nga khu gi ga si si i gi gi o ngu sing vi kwa mama ne gya pangam ingoki kan ha wa vikoma ki ka ing ki tiga si gya ngno wi uke parol ki stelsles ge kwa abusala khrunavaldi angya ok ite ge tik kha hi mana koi he ka ban la kwa ge o kan hi tik kha kwa ok he yi sin kwa tisa tu he kwa fisaka ingoki he kwa asan tik kha ka ko ingwa ka tik kha kwa hi ngne ki ka la ati khoi khoi ngim palin ngi ko gya parol ratin ain khalin he kawa ti khwa kwa gai o ka ya ti sa tu parol su ku su ti ma palin ngi sis ngat kale ke ti khoi ma se ak tu sa ma di su kwa ama president Cyril Ramaphosa ta ek tum kang ki nguli jo kang hi wala o si ve iri ha ko ngo bungi hi ngo nguli ngi ki kang hi wa ko na kang hi ngi gi a chung ki ko ku sa khoi kang hi thwe ko a gi a chi ngai gi ti ding ki khalin ka wa okuina okikang hi gamna gam ka gi tama ki tong ka ng hi ka nin ka ka thuta kondisa ki chi di hm ki ngoli ng ka ng ta gan ko hi wa ikur leni ki metru ki ka lugal gan ko na us ki Johannesburg wa ko ang hi chi ham kan thwa gi am Ramaphosa sumana mai ku ki kong ki tam ya ng si gi nam ki kulima chi ki ka diwi ki gavit akala e yagiki okui te ki dame ai pisi ki movila nga nga nga kya yuli ikurleni uus ki Johannesburg kuna siku ki wana ka movila hanki ka tsagi hinkhlindi si tene diwi ta ki wana kang hi ka jhe ngui sonda kha kang hi ku bohe kwa kama ka kong ki stress ball ti gana kuna ki springs sinki wana ka ikang hege ge ke world lu ke ka substasim ke pertura gani khuna o ta gizi gani ngo se ge chane ki metro gani khuna gizi kulam lu galo hum kang hege khali ka e wa khang hi amoi kluof wa padrant vulgers lanewood veleria kuduspur tingo ki paramiti gani khuna Vitenskapu hengwa ki kwa nghi chia sige kwa sung ka